zembumbului băgai la su. Vei vei cani ni umai tine tico na vuna ulega lega sara. E ne cabini sigini indai, au bia mbule anonon da rumbula. Dombia ca barongo tico mai vale.